Now, ekiro kia lero burabu ina ekizibu na matu gawe. Wakweta agire spice doctor ekiro kia lero etakuraba ho. Otekeo radio hulidize. Abokuwa bagenda kwa ni watu wegesa hansonga ezikuwa tagaine na matu. Oyine ekizibu mukuhura. Okutu kugena ni kukutalibaniza. Lero topiki ya lero eri yawe. Dakika ziri 11 zirabire hasaha 12 za nyinkiakara ebintu bigendo maiso muihanga byo biri bingi ekiro kya ijjo tulozerege kivuru kya mwana mojo kingi saha ekisaha ekijuire gacha libifo saha emu baisa muenda abantu bawege bali munda bayijuire. So iwe bora bolo kono gamba mama zee